0: Radio Sljeme.
1: Mačak u vreći zove se album kojim se predstavlja Elena Stela uz svoje suradnike. Najbliži joj je Ante Jeličić koji je uglazbio njezine stihove. Elena, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ante, bok.
3: Bok.
1: Obraćate se u ovoj pjesmi Anti ili nekom imaginarnom liku mačku u vreći?
2: Pa kako, ovisno o raspoloženju i situaciji.
1: Jer sam malo prije primijetila da imate odličan odnos i da se jako otvoreno razgovarate i jednostavno, da. Pa sam već mislila možda na tom tragu su i stihovi nastali.
2: Šala, naravno da ne. Ante je sve samo ne mačak u vreći jer mislim da ne bi mogla u suprotnom raditi s njim. Ali moram reći jednu zanimljivu stvar vezanu za ovu pjesmu. Zapravo je započeo pisanje ove pjesme Ante.
1: Aha.
2: Znači ona je bila prvo instrumentalnog karaktera i on je rekao napiši tekst za ovo jer bili smo u žiži stvaranja albuma. Ja sam bila prekapacitirana, uopće nisam bila raspoložena za tu stvar iz nekog razloga, bila mi je previše i ja sam rekla ne mogu brat, ne znaš što da pišem na ovu melodiju, sve mi je nekako kao super mi je bilo, ali nisam mogla. Ja sam rekla napiši ti tekst, pusti me kao. I on mene sutra dan zove, govori, ja sam napisao tekst. Ono krenu, kao neke nešto sam skicirao i onda je krenulo, ja sam sad zaboravila, ali ja ne znam da li si ti Ante krenuo sa, reka sam ti da pođeš ča ili si iz...
3: Da, to, da.
2: Ženskog roda krenuo. Ja mislim da ipak
3: rekla,
2: bilo...
3: Ne, ženskog roda
2: da, iz moje pozicije. Rekla sam ti da pođeš ča i nešto krenulo, tekst je išao, možda je malo za cenzuru sad, neću ga citirati i onda me... Tu me dobio.
1: Mm-hmm.
2: Jedna sam na te njegove stihove i na tu temu.
3: A kao suština, ispričam se, sorry što te prekidam. Suština je bila u biti da je to tekst koji priča o zapravo ljubavnom odnosu, a ne na patetičan način.
2: Da.
3: Da prikazuje neku, da zapravo prikazuje žensku osobu koja iz svoje ispiljenosti spram određenog muškarca ga odlučila jednostavno srezati. Znači, bez suza, bez njinjanja.
1: Govorite o poznatoj situaciji
3: ne,
1: ili o ženskom dijelu sebe?
3: Pa, uvijek pričam o ženskom dijelu sebe, s obzirom da svoj muški poprično dobro već doživljavam, tako da moram naglašavati uvijek ženski dio.
1: Ante, evo, koliko sam vas malo dobila prije nego smo krenuli u eteru, usudim se ovak razgovarati. Gdje ste vi ubrali Elenu, Ante?
3: Pa, kako Elena kaže, ona kaže da sam nju nabavio. A to znači u biti da sam u ovoj situaciji, imao sam neku gažu u nekom hotelu i moja, zapravo pijača s kojom sam surađivao, nije bila mogućnosti. Ja sam

0: mm-hmm. konverzacijske.
1: Mm-hmm, to je jako bitno. Iako se zovete sveučilište, ne oponašate onaj klasični školski, odnosno fakultetski sustav, nego baš suprotno, nekako nastojite da se svi osjećaju ugodno, da budu predavanja otvorena i da slobodan izbor imate. Dakle. Dakle, ono što recimo u školi ili na fakultetu da. Baš nije tako. Učenje evo starijih, zrelijih osoba organizirate bez nekakvih krutih pravila. Naravno da postoje neka pravila, ali oni to jako dobro znaju i upijaju to znanje bez nekakve prisile.
0: Tako je, tako.
1: Bitno. I bez nekakvih testova, bez nekakvih stresova.
0: Absolutno, nema stresa, nema ocjena, zapravo svi su to odlikaši, jer kod nas dolaze polaznici učiti ono za što nisu imali vremena kada su radili, jel? Tako da nema sad ono klasično da naši polaznici uče hrvatski, matematiku i slično, nego sad oni biraju koji će biti njihovi kolegi. Evo, zato nema tih krutih pravila i mislim da to tako treba biti, jer to stvara motivirajuću okolinu za sve polaznika i sve nas.
2: A u ostalom mi smo zemlja odlikaša.
1: Da. zašto bi
2: mi zaostajali?
1: Tako, zašto tako biste zaostajali?
0: Ali imate indekse, jel tako? Znači, da, indekse kao da. I na fakultetu, znači aha. nakon što se osluša pojedini kolegi, dobije se potvrda, odnosno potpis profesora pojedinog kolegije da je taj kolegi oslušan.
1: E, to je bitno, da.
2: Ali su ovaj naša druženja fantastična uh-huh. posle tih predavanja, kako imamo jako lijepi prostor u toj auli, naša druženja posle toga sa profesorima uglavnom, evo recimo ja pohađam sad već 9. godinu kod Bože Kovačevića predavanja o politici, sad se to zove globalna situacija, prije je bilo Rusija, tema ruska povijest i razumijevanje zašto Rusija reagira na ovakav način kao što reagira. Mi se posle toga sjednemo na kavu, to su teme koje mi prođemo. Nema tu ono, pa možda se nađe pokoj recept za nešto, ali uglavnom je to stvarno od ženskih prava do, ne znam, eto, do beskućnika, do ne znam čega.
1: Baš lijepo. Imate i informatičke radionice, tako to je ovo u tehnološko doba jako tako bitno.
0: Je, tako je, jako da, popularno, da. To su... informatika na računalima, pametni telefoni, sve popularniji kolegi, ali digitalna pismenost. Imamo više razine informatike, od 1. stupnja do 4. stupnja polaznici uče recimo i kako pristupiti e-građanima, znači sve suvremene alate, uče mobilne aplikacije tako da budu i oni u korak s vremenom. Znači i mi isto, kako je to hobi program, istražujemo što je novo na tržištu i zapravo to im ponudimo. Pa evo, recimo nešto zgodno mogu spomenuti, jedna polaznica rekla hoćemo li na pametnim telefonima učiti temu aplikaciju, ja bih htjela naučiti kako sama mogu nešto naručiti. Znači mi slušamo njihove potrebe i želje i prema tome kreiramo zapravo te programe.
1: Evo, spomenuli ste i online nastavu za nekoga ko nije iz Zagreba ili za nekoga ko možda evo nije u mogućnosti doći.
0: Tako je, tako je. Pojedini kolegi iz područja opće kulture, evo na primjer ruske teme su bile kod uh-huh. profesora Kovačevića, teme iz arheologije i mitologije kod profesorice Šegvić, pa zatim iz književnosti, znači dio kolegija ide online. Međutim, nije samo online nego hibridno, što znači da se u isto vrijeme nastava odvija i online i uživo, a čak ponekad na nekim kolegima polaznici dobiju snimku tog predavanja, pa često oni to ponovo pregledavaju, pa kasnije to komentiraju putem debata i slično. Uh-huh. Znači imamo već dio polaznika koji se uključuje iz Dalmacije, ali iz drugih krajeva Hrvatske, tako da evo i oni nam dolaze i svi su dobro došli priključiti se u online nastavu.
1: To je bitno zato što penzići, ako mogu tako reći, naša emisija se tako i zove, umirovljenici nisu statični, oni nisu samo u Zagrebu 12 mjeseci, oni vole otputovati, vole otići malo na more, yes. vole otputovati yes. negdje kod rodbine, tako da bitno je to da mogu imati nekakav kontinuitet, pa evo i na takav način mogu pratiti nastavu. Imate programe psihofizičkog zdravlja i programe kreativnih radionica. Kakvi su to programi?
0: E ovako, psihofizičko zdravlje i rekreacija, to je jedna skupina programa koja obuhvaća psihologiju, logoterapiju, jogu, tai chi, fitness,

Maček i veljača, dajte mi reći, a kaj je njega briga za vaš kalendar, če ne bi si hotel kak čovjek.